0: jërëngeen jëf mbokk yi ñu tamoo bàyyi xel ci seen web tv yalla-zar-touba.com fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew. Ñu ngi leen di nuyu, di leen sant, di leen gërëm ci bàyyi xel yi nga xam ne nag ñu koy bàyyi xel. Comme ni ngeen ko waxee woon nag, spécial Ndiarème bi ba léegi ñoo ngi ci gis ngeen li nga xam ne moom moo di pàcc bu njëkk bi, ñu jagleel ko li nga xam ne moo jëm ci wàllum daara yi ak njàngum alxuraan mi ak njàngale mi fii ci Ndiarème nga xam ne du ma ko tàyyi di ko wax. Serigne Touba def na fi fukki at ak juróom akul teg ba fi nga xam ne fii ci fii ñu nekk suñu ginnaaw fii la wàccee liggéey. Fii tam nekk kër gu nga xam ne nii kër gu ama am taarix la ci yoonu murit, ndax mën nañ ni sëriñ bi li mu fi def ko fenn ci dundam fii ci kaw suuf. Ndax gis ngeen biir kër gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fii la ko fekkoon diirub fukki fan ak juróom gane si ko. Waaye tam ci néeg bi suñu ginnaaw fii la wàccee liggéey, fii la nekkoon ak mag ñi nga xamante ni ñoo toppoon ci ginnaawam tomb yi nga xam ne daan na ko def. Fii la leen ko daan tombale lu bëree bëree bëri loo xam ne xaw na ci dund Serigne Touba si Ahmad Bamba Khalima Sow fii ci Ndiarème ci pàkk bi suñu ginnaaw fii la ko defee. Jumaa yi ñi nga xam ne itam moom moo ko rëddal boppam ba julli fi fii nga xam ne mooy di Ndiarème fii la loolu amee. Ngir tënk loolu yëpp nak dañuy daal dugg ci biir kër gi ànd ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñooy saytu kër gi ngir taarix bi nga xam ne moom moo fi nekk, te ñu ëpp ñu ci xam-xam ñu gën ñu ko leeral ba mu gën a leer naa ñi. Kon dañuy daal di dugg ci biir kër gi ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu kër gi.
1: Ok, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Yéen mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di ziare te di leen nuyu. Tey nag ñu ngi fii Ndiarème kër gu mag, kër Serigne Touba Khadim Moustapha Yakaari Diam ñi. Bi ñu fi ñëwee nag ñëw nañ ci fii nga xamante ni wax nañ ne Serigne Touba Khadim Moustapha fii la mujjee ak ñun xamante ni fii lañ ko mujjee gisee. Bi ñu fi ñëwee fekk nañ fii ku ñuy wax Serigne Moustapha Niane, moom mi nga xamante ni mooy saytu barab bi di ko toppatoo. Feggoo ak Serigne Baydi Ba ak Serigne Ibrahima Sogu. Kon duñ def lu jox Serigne Moustapha Niane mi nga xamante ni moo ne si kër gi moom lañ fekk mu leeral ñu barab bi ak taarix bi ak maanaam lan mooy njariñ li. Kon Serigne Moustapha bisimilah.
2: Barab bi day ni fi daa ñëw ñëpp buñ mosaa ñëw di ma laajit daawuma ci nangoo wax, ndax Serigne bi day koo xam ni lépp looy wax ci moom war naa mel ni alxuraan wala jant wala weer. Ca man lu ci bari fekkiwuma ko, nanguma wi woon a wax it. Waaye bi ngeen ñëwee laaj ma it yow Sëñ Baara ak Sëñ Ibrahima Sow wax ma ni mu demee moo tax ma nangu ci wax. Ndax ku fi ma saa ñëwee dama laan rek Sëñ Mbaye Ngiraane mi nga xam ne moom xam na mbirum sëñ bi moom laay nangu di fi wax. Léegi it li nga xam ne moom laa ci xam Sëriñ bi moom dafa daj àdduna si yëpp. Seet kuy wax ci moom war ngaa seet sa diggante ak yàlla li ngay wax ci moom. Bëggub xaalis wala bëgg àdduna wala bëgg daraja mu tax mukk wax ci moom loo xam ni ëllëg fuñ ko waxee ndax ad mondaan ci bépp a koy déglu. Ci Sëriñ bi yëngut ak kenn ku yàlla bindi ci kaw suuf. Li ko Sëriñ Mbaye Sarr daa wax naan ko yàlla moom rek la. Kon nag li ma ci xam ak néew ci mag ñi néewoon fii ci jamono yi Sëñ Basirou ci laa ko xamee, ci laa ko dégg. Nee nañ fii tey mu wàcce liggéey fi la ko Sëñ Moodu Moustapha jële teg ko ci loxol Sëñ Basirou moo ñam àndal ni leen bu moom tubaab tiim ba ñëw bu moom tubaab. Fii la tëdd ci Romo Diané te xaatil mun naa jaat ci dëndam. Sëñ Basirou na ca bopp oto ba ko yóbbu Sëñ Balla Coro Mbacke rek ci Sëñ Touba moom la Sëñ Touba jëkk a jox dëkk bi mu yor ko. Oto ba it nee nañ marque Dalaay la tudd, chauffeur ba it Doudou Cissé la tudd. Ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci oto ba it am na ñett ñoo ci xam ñoo xam ne mag ñi laa ko déggee de muy Baye Cheikh Kharidia ak nijaay Sëñ Basirou, Sëñ Cheikh Fatakou nijaay Sëñ Moutalla Mbacke ak beneen naar bu ñu wax Cheikh Ahmadou Tandi Xuyu. Waaw loolay ku ñu wax Cheikh Touré Mame Dieye ca bokkoon ci waa kër Sëñ Touba ñi ñoom sax ñoo lay ji woon otom naar ba yàlla Aliou Yatine. Bi ñu doon wax naan Bayo Riyad oto Bayo Riyad moo yóbbu Sëñ bi Touba moom moo ma ni ñun ñii ñoo dem fëgg and dem gudi ca nar ba aliyatin feguko luyé auto ba dabi señ bi mom cheikh touré mam djey momoko net ci lamni bom ci magi kër gi la bokkon wa liggéey bi itam manam biñ koy yéssalat manam bay saliwulo moko ñëk yor mom ci joggé bay samfal bam ci joggé cheikh djeng bam ci joggé señ moussa djox ko bashir djeng domi cheikh djeng bam joggé ci domi cheikh djeng ci bashir djeng man mi lako señ moussa bashir djox ma yor ko bima ko yoré it man ma wax señ moustapha niko bërepp bi señ bi wacce liggéey dé bëggu na nga mëna ñëw ba gis ko ndax ni ngi wut ak ni mel mu wolu señ muntaka bam ñëw mu ni ko andal moussa ñan ñu sét bërepp bi bi sété bërepp baagal ba señ muntaka wax ko ni bërepp bi démé lépp bam ag mu bindu lettre jox ko señ Souley Gay mi mu ngël ko señ Abdou Latif Diène bam ñëwé señ Abdou Latif Diène ay fan lañ ca ték mu ñëw bi ñëw señ Moussa bolé ma mom won ko bërepp bi mu wër ko bam daj ci la ko ligéyati yertalati ni
3: señ Moussa dafa am tout rek luma bëgg laaj ndax day mel dama dégg nga wax ci biir wax nga né manam auto bay riyad xam nga nit ñi dañuy wax né auto bay riyad moy yobone señ bi Touba kon day mel li nga wax auto bi da bokkon ci auto yi démon waye señ bi duggu ci won
2: dé wax na ko dé auto señ balla ci ro mbacké rek señ Touba mom la señ Touba jëk jox dëkk bi mo auto mako yobbu señ balla ci ro bay ku wax bay samfal ñu bari xam nañ ko mom itam lolé nangona ko ci mom mune mo auto señ balla ci ro la marque ba dalay la tuddu sohor ba dudu sissé kinaa buñ démé nak la cheikh touré mam dieye dem and ak ñaar xuma ñet dem feug aliyatin baye riyat niko dañu bëgg lay ñu auto bi mu lay la auto bi waxul ñuko sax liñ koy def ñu leen ko lay ñu dem dabi señ bi biñ dabi señ bi itam ba señ bi gis señ bi gis leen mu taxaw laaj mu ngi gënal mu ngi na ngeen fay lumière yi ci dox ndank top ci ñun
3: kon day melne leer na ndax señ ndax xam damay deg gaay yu bare day wax nan auto baye riyad moy bon señ bi nga xamanteni dem nañ sax motax ñu ok ba nga xamanteni danaka dem nañ ba nga xamanteni wax nañ ne auto bi sax nit ñi dañ na dem diko siaré ji di dem kër ga diko siaré ji wa kon bismillah
2: ba tay itam li ma waxit sax ñimiwuma sax ñoo jox ba señ bi jox señ mu taxam mako jox dégg ma di ci wax sax ñëwi wuma ko ndax day loo xam ni wax loo wuñ ma ko man ku ñëwi rek dañ ma naan rek barab bi ku fi ñëw ma ni ko fii la sëñ Bathiéb liggéey nga siyaare sukk ci bunt bi naan bu bëggi sax santuñu ma ko ci bëgguma def luñ ma sant wala luñ ma waxut ginnaaw yàlla yéen ak yéen nii sax moo tax ma wax ndax ku fi wax rek dama naan ningal ba sëñ Mbaye Ngiraane ñëw mu wax fi rek ndax sëñ Mbaye Ngiraane li mu xam ci sëñ bi bari na
4: lima jey wax moy señ Moustapha Niane mi doon wax ak yeen ci kër gi la yaroo señ Basirou moko yar ba muy lu tuuti lañ ko jox señ Basirou mësuta jóg fi moom mukk ñooñu mu wax ne ñoo yoroon barab bi nag ñëpp ci kanamam la ci kanam li fi fekk señ Basirou lépp ci kanamam la moom mi ko yoroon moom nag nit la koo xam ne seere nanu ne ku dëggu la ndax man mii ba may dem ci señ Basirou booba fukki at ak nangam laa am sama ñaar fukk ma tagut ma jox sëñ Basirou sama bopp mu taqale ma ci moom mii ñu war a tolloo tànk mu ne ma boo ñëwatee ci kër gi na nga ñëw ci Moustapha Niane mu indi la ci man boobaak léegi ëpp na juróom fukki at ëpp na mat na juróom benn fukki at sax ndax am na fanweeri at ak juróom mësunoo tàggoo benn yoon ci dëggu laa ko gis ak laa biire nit ñi ak yaatal ñëpp loolu laa seeree ci moom ci kër gi la yaroo it te yaatal na ñëpp.
0: Ginnaaw bu ñu jógee ci fi nga xam ne fi la sëriñ bi wàccee liggéey ñu gis ci côté bi ñu defar fi benn wërale ab garab nekk ci biir ñu koy wax xay sëñ Ibrahima Sougou nag moom moo ñu fasiyeenee jàngatal taarixu xay googu nga xam ne moom lañ fi def mu bërëbu ziar boo xam ne mi ngi ci biir kër sëñ Touba gi fi ci Ndiaare.
5: Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah yéen mbokki jullit yi yéen mbokki talib yi di seetaan si fuñ mën a ne ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare nga xam ne fii mooy Ndiaareem di kër gu mag boo xam xaatu mu baraka pak buñ barkel di pak ko cheikhul khadim ni ñu len ko waxe rek fi la defon fukkat ak jurum xey gi ñu len don won señ bi ci bopam moko jëm beut ci loxo bopam dan fi tok neena ñem wu aljana fi le ko ñëkke ke fiñ ko ñëkke andilé ñamu aljana wax nañ ne ci mit xey gi fi la dan tok di wax ak mag ñi amna ko ñu wax señ abdou samad sille fi ci daara ji ci kamil daara ji la bokkon ay wajuram señ ma jëm ci la mas na leena wolu ba ñew nak neeg bi fi la señ bi mujjé fi la mujjé waxtaan ak ñom xamal leen na leen dey yagge diwuma fi nak te abdou samad ñaari abdou samad yi ma yoron seeni wajur bañ dem ba tollu ci denc ma dencel leen bañ am ñu tollni kon yagge diwuma fi nga xane bam joggé fofu lañ waxane na duggu ci neeg bi gisatuñ ko ci la laxo ci lañ ko jëli fi ci neeg bi ñu leen won yobbu ko ci Touba xey gi nak señ Touba ci bopam fi la dan tok ni wax nañ ne ku fi dugg ku fi ñaan ci lo fi amul rek ko kon ci yow la ndax fi la señ Touba dan tok bu deg becc dan waxtaan ak mag ni nga xamne moko jëmbatal bopam maam dal ku fi tew dal na nga rafet ndior tarikh bi nak yatuna señ Baysar fe ko dan fek wax nañ ne mas bimu ko xamale nako ñamu aljana fi lañ mako ñëk andilé señ Baysar da dem ci marché ba jënd ay tisi wadé ko ko ci jamono joju yéré sax ken amuko wa ñu ngi leen di xamal dal fi moy bokhatun baraka di leen siar yeen wa alassar Touba poekam di ñaan siar bi ngeen am ci nimbal lu xawé ni ngeen ko bëgg dal ñu leen di sant bu baaxa baax
0: talibé yi fi nek mouride dañuy faral di dajé ay goudi aljuma sank yaag ma ko expliquer lool naka lay dem
5: goudi aljuma yoy fi ci Serigne Touba gi lay doon man mi ma ne ci kanam jitiko di jangalé khassida yi khassida guñu wax al mafatihul al mafatihul bisri wal amni wal janna seigne saliou mbake moñ ci joxone waxone nañu nañ koy taxaw aljuma june dañ fi jang lu mën ñetti témer mafatul bisri di ci yene talibi ne ci aduna bëpp fuñu mëna ne seen aaju mëna faju aduna alakhira seigne saliou nak moñ ci joxone digël xamna ne bëgg na sax bis bu ngeen ñëwaaté ñew fekk leen fi mo leen ko liggéey bi nim taxé bëgg nañ aduna bëpp kene ko ne japp ci xamna ne sa suñu jangé bo nopi da na ñaanal war yu mepp ak aduna bi ndax Serigne Touba khasside yi mom khasside yi kon la fi bayyi ngir ñu ci liggéeyal yalla kon lepp luñ ci jang rek ñu ci ñaanal Serigne Salim nga xamanteni moñu joxoon waxoon nañu nañ koy liggéey ñaan yalla yok leeram Serigne Salim ndjere me gën aduna ndax waxoon na ne ndjere mi taxu bëgg ko fi la gëné aduna fi la jëkke gisé ku teddik Khadim Mustapha kon ndjere dekk bu tedd la ca neena fi jaamu na fi yalla ba fepp sofu ci ne alquran la taxawé kon ndjerem dekk bu tedd la masna ma wax ci mit ki yott seigne salih bobu ma ngi jang alquran di gone ko ndaw am ko ñu dakk seigne bi ne ko deet ñi bu leen dakkati seigne khalissa yi mi ngeen dan dekk mu mag ma mu wax ne ci lamiñam ne ko seigne Touba neena gone ko juddo ndjerem mo gën mag muy jaamu yalla di jooni adu ñangu seigne bi ne ko sikur khali lolu man bam ko seigne salih wax ak seigne khalissa yi ma ngi tok kon ndjerem dekk la bu buñ wara wormal wax nañ ne ay way am bo ñewé ndjerem boko fi ñane boko amul ci yow la sax Serigne Touba lepp fi la ko liggé khasside yi fi la ko bindé né lañ noor dara fi la ko bindé khasside yépp fi la ko bindé bar na ci bok kon ndjerem ñun fi ngeen ñew am ngeen ci tawfiq faju aajo rawati ne mbokk yi nga xamanteni ci États-Unis lañ xamanté won ñew fi tay di siaré di wa kër Serigne Murtala lolu kon melna ne ci Serigne Murtala danaka liggéey bi ne ci aduna bëpp kon ci Serigne Touba ci lo xam la ko kiki won baye won lolou limay wax yeen ñi sétantalé fu ngeen mëna né da ngeen xam limay wax kon yo soxna ci ak ñi nga andal ñu ngi leen di ñaanal tawfiq ak faju aajo assalamu alaykum wa rahmatullah
0: mu melne bërepp bi bërepp ziar la comme niko Serigne Sougu waxé ba taxna fepp la talibé di bayé ko fi ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ngir ñëw barkélu su ci trace yi nga xamné Serigne bu mag bayé nako fi ci ndiarém Serigne bi nak mom kenn la ci talibé Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul rawati na itam Serigne Murtada Mbacké xamna ñu bari ñi nga xamné ñuy bayyi xel war nañ ko xamé ñi ngi leen nuy Serigne
6: wa alaykum salaam wa rahmatullah yalna yalla doli du xewal bi jay rasulullah man ndar la dekk fa la joge man mo munu soage la tud doomu alaji mbege bu seigne murtada ndax sama bay wax na manima wajuram mi ko jox seigne murtada bi seigne murtada di dem gandar kon du tay mayit sama bay mi mo jox seigne mamour bu seigne murtada bi seigne mamour di dem gandar kon yalla deugal nu suñu pass te doli xewul cheikh mahmoud murtada sama gundi cheikh mahmoud bamba fu mu teud te seigne mamour yalla woyafal yanam bi ba yalla dimbali ko mu agale ko fa ka bayam beggone ak fu kaw ñortam sax ndiarim gi nak ma ñew tay yi sama mam cheikh babu kumba ndjay bi jur mère mu jur sama ndey seigne touba ka le jebulu sama mam baye leppam dar top seigne touba ndjarim ba bu jox fi keur keur gi fo la ñewante ji don wax set ci dej bu fama ñu leen di jale mu jox ko fi ndigalu it muy joxe ndogu wa dare kamil mu joxat ko fi ndigalu it ni gamu ko ne gamu fi suñu mam bobu bi muy genn aduna mu wax ni njabot gi dent dana dess kenn bu nu ndigul seigne touba bobu mu amon ci mom at mu ne nañ ko di def bu mu fi joge ba legi at mu ne ndogu dare kamil duñ ko ba gamu gi len ci njabot gi dina ñoo fi di dundal gamu gi lolu mo taxone man ak sama nijaay mohammed mustapha ciun bi nga xamne ni ki cheikh babu kumba jëndeyam ak sama doom bi nga xamne ni ki momit talibi seigne mamour la mu tuddi ko sama bay ñu ñewon don jarsi bere bu seigne touba yi
0: man na yeen ci bitim rew ngeen di yengo fofu naka la fo mouride di dundé seigne touba
6: birim rew nak lima fa jëk dem seigne murtada la fa jëk antal yalla nako yalla fayal andana fa ay yoni yon ci mom biñu jëk genn man ak mom moy mouride ni biñu andon dama kay waxat demb rek ni seigne murtada bok na ci lima gëna yëm ñu jullé timis noat shot joge fa ci atimu am ñun ñu andon do ba digent ñu wacc ñu sonu di dem di wuti luñu lek fekk seigne murtada mi ngi ci ben xayma tok di jamu yalla biñu ñëwaaté mu war ñu dugat auto ñu dem ba tigmati guddé lañu fagg fa lañu réré di dallu baba ma nga and ak wa ko ben conseil ultaya ma ak mom ñu bokkon xayma bi ñu nek dama tuddé ba guddi ma jog ni damay touri ndox amé sama télé ga dem ci tundu yi ndax bobo ci danaka ci all bi la fofu ma dégg ku jang alcorane ci kaw ma wulbutiku bi muy ñibi bi may dem ci teuri gis muy serigne murtada ma dal di jaxlé lool ma dal di dem tudd mënuma nélo ma dal di jogat mané man ko ñak jom la serigne murtada ak atimu am te doomu serigne touba dafa doy waye ñun ñi nga xamné ñoko wété doy tout ñu yangi tudd di nélaw mom mu tok di jamu yalla ma wagne kwat nak ñu tok ci fofu bima top dina fi